скакан, мутам пеби пак е галусли денка, ту илта век зруица варете, јесту си најшуну джирапосе, шатва утирар чен кандипе, шуна воркан грацерим кохкин, дунче моте цред джирапосин.